0: kampuni yekulembera mukuwa buweleza bwa engineering omuli okutambuza nokuwa yalinga amasanyalaze agali kumutendera gwa high voltage basange chibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba kubireko ku 0 emunya 232 203 oba ku 0 7 0 3 2 0 oba ku 0 7 7 2 8 3 5 Bamuze Engineering Company.
1: Testing. Testing. Testing. Life signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura.
0: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere eddiini yo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 paka 12 ez'okumacha entanda kumacha ngekuleteddwa
2: aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flower
3: nga waliwo munne
4: Finance Trust Bank
5: tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra
4: weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omukuba namukisa abaniwangulira ebisaba weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12/12/25 mpaka nga 3/4/12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
6: Finance Trust Bank erungamizi bwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
1: You're in the mix. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Ebyafaayo. All day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
7: Yo.
1: Wino, wino. Munamasaka. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe. Shinobe.
8: This your boy, right?
1: Umuzirandiga. Yewunyisa.
9: Hali kupale FM, wena mkwano gwange achie kumide kukula erio muntu wabulijo, wale kula bantate munange joli, wale kula bantate ochikwasa ganya, wale kula bantate mkwano gwange watuesiga, notu wagala, notu wa, nitukuwa buyamu wafe, muganda wanga mpliza ntuja kuweleza echo, echikugasa, echikuzimba, ate echikunyumira, mpola mpola mumbera yona yona. Lachika zili tano zokazi vide kusawa zili kuminemu, unakulirodo wakuna, na kusumezi zilinya, mwesi tulimu gwa John, wagwa mkaga, omwaka oba edaza 2022 mukaga kusaidia usira mu kalenda na kusoma zili 18 omwezi tuli mu gwadholo hija omwaka 2024 mu musanvu ngabulijo nze Muhammad nze Yusuf nze Chinobe kakugambi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bwakedde era nkakasa buli amanyi nti awulidde ekigambo nti bwakedde dala kitufu bwakedde kubanga atachulide either yafude obanga akyebase kakati gwachi yakitegeza ntero ino kuddamu nti alhamdulillah bwakedde kanchi kudiremu bwakedde tugenze maso
1: amagesi rwombo one more program intanda kumacha
9: ampletiza mkwano gwange ali ku Pale FM yatutonda ali waguru era ye mukama katonda irange kigambo wechiri katonda eyatutonda Allah yatuwa ebiyungo ku mubiri gwaffe era buli kiyungo kino omugaso buli kiyungo ekiri ku mubiri gwaffe kino omugaso wekuva ako kimune wekibate kirabika obato kitulaze nga kiri mu nda mu ngoye zo byobika mu ngoye era kikosa mu ngeri emu obendala teza buli kiyungo kiyatuwa kirina omugaso gye tuli naye kuliko ebiyungo ebituleetera akabasa kulike mu biyungo Allah biyatuwa mulimu ebiyungo ekiyungo oba ebiyungo nga byo byatuleetera kabasa nga bijja tuviramu obuzibu wotabyegendereza nnyo nga amagulu emikono olulimi omumwa nebirala naye mu byonna mulimu ekiyungo ssaabayungo ekiyitibwa olulimi tukitwale kumu n'omumwa kubanga ekimu ku byo ekitabaawo ekimu ku byo kyekiwa munne waakyo support weegendereze nnyo ebikufuluma mu kamwa weegendereze nnyo ebikufulumamu ennaku zino kamera nyingi nnyo n'essimu yo ggwe ampuliriza eriko kamera era nyangu nnyo yakurikoodinga ensi yonna n'emanya TikTok weegendereze nnyo ebigambo ebikuvaamu kubanga buli w'oyogera bw'oti oyo awulidde n'oyo alabye aba alikoodinze ne waaba talina kamera erikoodinga mungu ayina ekiyitibwa kamera ne memory card byassa ku mibiri gyaffe teri kibisinga ku likoodinga era teri kitereka nga biyunga ebyo ffe tulikoodinga ebikufulumamu tubiwulira ne tubirikoodinga kyova olaba ng'osanga abantu bangi nnyo bagamba oyo yampisanga bubi nga ndi muto naye ng'alina emyaka asatu yamuyisa bubi ng'ali muto weegendereze nnyo ebigambo ebikuvaamu ebikolwa birala era tujja biraba naye ebigambo ampuliriza ebikufubutuka mu kamwa oyogera ku muntu olaamiriza ku kintu weewerera omuntu ogeya omuntu osuubiza byonna kyekibyogera kyekibikola ekiyonga ekiyitibwa olulimi n'omumwa era ebyo nno bikutuddewo nnyo eŋŋanda n'emikwano ate biyunze kubanga kyekyogera sori ne muddawo era kyekitabula ekiyunga ekyo ky'olaba olulimi n'omumwa byegenderezenga nnyo bisudde bangi mu katyabaga biremesezza bangi ebintu bingi ogwomumwa gwe gugeya bboosi wo ku mulimu gwe gugeya maama wa munno gwe guvuma omuntu omumwa oba olulimi byegendereze nnyo birungi nnyo ate bibi bibi ebbanga ly'omala ng'obikozesezza bubi birungi ebbanga ly'omala ng'osengejja biki ebifuluma ebiyita ku biyunga ebyo kubanga yeggwe abikontrolinga yeggwe osalawo n'ogamba nti kansirike omumwa tegujja kukukaka oba lulimi nti yogera mangu aa yeggwe abikontrolinga okitegedde bibyo mungu yabikuwa tobisasulira renti n'ebikuzaalira ebizibu oba nebikuleetera amasanyu mu nsi muno obyegenderezanga nnyo
1: ino yentanda eri omwoyo gwo wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puroguraamu entanda ku makya
3: kagomuno kati akaana ako kange kunsonga mu maka g'omuntu era bw'okikola obusiraamu bukulamula kugenda kukubiwa mayinja bwoyonoona bingi ogenda kwonoona wayonoona ate oyongera okwonoona genda weekomeko muganda wange naye allah subhanahu wataala yaziiza abakyala n'omubaka salaa sallama yabakozesanga akakalu ako naga nti tojja kuwagika mu maka ga musajja senga oba ofumbiddwa n'owagikamu abaana abatali babe baŋambyeyoawo ku risenti omuntu ndowooza oba ali ku bino simu zammwezo abaana munaana nga tekuliiko wuwe munaana temugula mulyango ogwo mujja kuzirika temuggula mulyango ogwo mujja kukola kutya mujja kuzirika Echira laya ganti wala tanuhi. Kola akakalu wano maso gangengo siramuka. Titoja kuwe rango ufunye wivuzibu. No sangi wa mubakuba biwobe. Kube biwobe yunayoso ngandala. Chetuwa gatemu echireseza hadithe no. Ganti wala tatabaruji tabarujal jahiliyeti l'ula. Toja kuoresha bia kwe mwundabio urubanyumaruwa kusiramuka. Engeri abachala jiba wangala anga munga bore sebio kwe mwundaku wa wikabla l'islam. Urubereberye mwusilamu tibandaba kubela anga babu soma elani tibandaba kubela anga bubela mwundaku. المحدث العلامة أحمد شاكر حديثه يقانت إسناده صحيح وجاجي سانغا ومسند الإمام أحمد شاكا قامت فتأمل كيف قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرج الجاهلي رنوري يومك صلى الله عليه وسلم بيارينا أنيا okwole sakwe kwe byo kwe wunda kwa mchara nabiteka wamu nabisiba muturu bali elimu nebyono nebisingo kubere ebinene tunulira buyakituuza buyatuuza tabarruj we wali okugatta ku Allah we wali obubbi we wali obutambuze we wali okutta we wali mbaka sallallahu alaihi wasallam mubyono nebyo we yatuuza ne tabarruj. Fafuhima min dhalik abawalimu ne bategeramu nti kaki tadde mu byonone ebinene nga byabaddayo gerako bibaganti hadhihi kadhalika kabiratun min alkaba'ir nakino kitekwa kuba mu byonone ebiki mu byonone ebinene singa tekibadde mu byonone ebinene tasobola kituuza watu ziza bushiriku tasobola. Na tuza wano obushiriku. Na leta na chine kitali nga si kinene. Na chona akituza awo. Abadam. Allahul musta'an. Katibanyi nafe. Bawa angari la fi kabiratin minal kabair. Bawa angari la mubiono ono. Muchono ono mubiono ono ebinene. Ebizikiriza njene vyo. Nga chichiba fudeyo. ثالثا مبياتارك يوكو غيرك التبرج التبرج من صفات أهل النار التبرج من صفات أهل النار وقوالي سا يوكو يواندا كموكو بيوانيرو أولامبكا أبتشار أبو مريرو نمو حديثي يا أبو هريرة تجتوالا با ومبكا أقام صلى الله عليه وسلم سكيرا جدا مبوانفو جياغانت سنفان من أهل النار abantu bangeri biri bamuliro mubo nagati wanisa unkasiyatun nabachala ababera bambadde naye nga mugwenyire bwensonga aliyatun nga bali bwerere tibaina kibabise rwalero subhanallah rwalero aliyatun fi'lan madha chichaba chala kiba chakweka aliyatun bachala bacha kwekati wakati mkubela nga bamba tubela nabo mu maduka mubela nabo mu taxi mubela nabo ku boda boda chiba cha kweka bacha kweka ntumweza bacha kweka bisambi byabo bacha kweka bisambi byabo bacha kweka mbuto zabwe ngage makundi gabwe makundi gaba chala kachali gansong. Obaba kweka mabere gabu. Na bifuba biyabwe. Bachala bacha kweka zira azira. Zira zabwe. Bambala musalamu kwa wane bakambi. Bambala musalamu kwa uwa. Nibatambula. bacha kweka mitwe jamu njiriza in kuntu sadiqan was'alullah an yaj'alani sadiqa bwemba wa mazima saba Allah subhanahu wa ta'ala ampo kuogera mazima ne chenjogera chibere cha mazima hata nini kazabu tebacha zikweka nani kazawe tebacha zikweka ariyatu migongo jawe ajazuhunna butuliro bwabwe olwaliro kye kimu ku bintu bye bakola kyonna kye basobola okulaba nga bakyolesa butuliro bwabwe they are bums. Ariyatun, kasiyatun ariyat. Baga mba bamba dine bali mwiri. Mumilat. Besambi da dala mateka ga Allah. Emitwe jawe ruusa hunna ka asnimati albukhti almaila albukhti zengamia enkazi mitwe jawe ingeri jibajifako emisoro jemviri jibateka ko wa hizo kuroza kumitwe jawe kuliko mabango gangamia orwane lewe Yibateka kumitwe byake endera. Olwalero wasilatun. Omulembo oguliwo gwa kuyungako. Bayunga ku byonna byebasanze. La'ana Allahu alwasila walmustawsila. Allah agoba mukusasira kwe nasemeza wala nnyo. Mchala yenna ayunga ku nviri ze. Bebana baliwo. But what you say, Rasul, what you do? Let me tell you what you say. Nadamuna kakasanti la yadikhulna aljannata. La yadikhulna aljannata. Aba bengeri yeyo, tebali ingina jana ya Allah. Waguru agambi yeti min ahli na. Bamuliro. Aba di tanajima rakonga yukende kumimu kumitendo biyawu. Nakati la yadikhulna aljannata. Jibari ingine jana ya Allah. Awabe ingine yeyo. Naganti wala ya jini narihaha. Wadojuu njizu urusu. Hada alhadith. Wajisu mamu. Mima saha fi sahihi muslim. Urwairo tutunuri hadithi ya Umara mtabani wa Khuzaima gama antibaina ma nahnu ma Amr ibn Asi onakuru mutu walitutambula anga tuli ni Amr ibn Asi wa hadha ahdu sahaba radiyallahu anhu wa gama tifi hajjin au umra tuwali murugendo urwari ruahijo baru wa umra fa idha nahnu bimuraatin Netuja tukuba maso, netulabu mchala. Alayha habair. Habair, thiyabun jadida. Ngayamba dengoye mpia. Aliyabu zempi, ngoye zempia. Obuwero kwe, babu ita buweru banabawano. Wakawatim. Atadeko. Nempetaze wakadibasa tatiyadaha ala alhawdaj abachara batambuliranga ku nsoro naye nga bagiteeka kaka yumba nabeera muli kakati maaso wano wabeerawo kweyekwata nga bwekoletya bwetambula kati Omara agamba nti omukyala mu ngeri eyo gy'alimu nga mwana wattu agolodde emikono gye ku bino ebyekwatibwako ku kayumba akakabeera ku nsolo akamubikkirira ku ki ku musana faqal Amr ibn As kyava agamba nti bainama nahnu maa rasulillah onaku mutu alina ombaka sallallahu alaihi wasallam fi hadha shi'b nga tuli mu kiwonvu kino idh qal ombaka kyavaga nti unzuru hal tarawna shay'a twali mu kiwonvu mukyererezi kino kino kyennyini we tulabidde omukyala twaliwo nombaka sallallahu alaihi wasallam ombaka kyavaga nti mutunule mwina kye mulaba amuru agamba nti fakulna نتمانو كل مبكا وا الله انت نارا غربانا تولابا بينا مونغونا نارا غربانا تولابا بينا مونغونا فيها غراب اعصم نيبي انجي بينا مونغونا بيتولابا بينجي نيمولي مو نامونغوني مو تولابا مون نامونغونا ايجي وكاتيمو بونجي وان نامونغونا سنزا تولابا تولابا مو اتن نامونغوني مو najitenda nekitendo aaswam tulaba mu musonna tulaba namungona nga aaswam aaswam yenamungene fana kanetia huwa al-aib al-abyad al-janahayn yonna ebera ne kala jerina neyengeri nebiwo watiro byokka bibiri byeru kera bikarabika وقيل أبيض الرجلين أما قد ندى ينم مونا الأعصم إبيرا نيبي كيرين غبيير نم مونا إي نيبي كيرين غبيير وقيل أما قد ندى نم مونا يتبع أعصم yeyo huwa ahmaru lminqari warrijilaini yenamungona emyufu yomumwa alminqar warrijilaini nga nobugulu bwayo bumyufu eberako ebitundu bibiri nga biki bimyufu omumwa naki namagulu gayo ok balabye namuŋona naye mulimu eyina ebitende ebyo ebyengeri ezo byetukoze tutya byetwogeddeko ok ahmaru lminqar warrijilaini myufu ya mumwa n'obugere faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ombaka wa allah kyava agamba nti la yadkhulu ljannata min annisa la yadkhulu ljannata min annisa tagenda kuyingira jana mu bakyala illa man kana minhunna okujja kana abeera mubo mithlu hadha alghurabi fi alghirban okujja kana abeeranga namungone yeri aasam wakati munnamungone nyinyi wakati munnamungone nyinyi tategeeza ki nti abakyala ab'okuyingira ejjana ya Allah batono nnyo mu bakyala abakyala ab'okuyingira ejjana ya Allah mu bakyala baki batono nnyo nakyogera wansi wano sahibu nihaya fi gharibi lhadith yagamba nti wa fi lhadithi kinaya mulimu okugereesa mu hadithi eyo an qillati man yadkhulu ljannata min annisa ku butono bwabaliyingira ejjana mu bakyala lianna hadha alwasfu fi lghirban qalilun kubanga namuŋona ezitendebwa n'ebitende ebyo wakatimu namu ngona zona ntono wanathiru thalik nechifana ganabu hechitio kauluhu sallallahu alayhi wa sallama fi khutbati lkusuf mbaka ya gama taraaitu nara nalabu muriro waraaitu akthara ahliha nisa Allah ya andago muriro Nien nalabe bitonde bisi nga moku bere binji nga bachara. Wa hadha alhadithu mutafakuna alayhi. Wa aydan min hadithu Usama bin Zaid radiyallahu anhuma agamati. Wa kumtu ala babi nar. Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamati. Nenyimili zibu wako kumuliyango guo muriro. Fa idha amatu man dakhala hannisa. Nendo kwete kereza. Nga basi ngo kunja hapa kuyingira bachara. وفي صحيح مسلم حديث يا عمران بن حسين نبي صلى الله عليه وسلم يا قالت إن أقل ساكن الجنة النساء بقى يا قام صلى الله عليه وسلم أنت بس ينقو كبيرا بتونو ما بابا جندو كبيرا مجنبي بشارة فتبرج ايو بابي ليتو كولا قانت موسونجزي تريزا بشارة موريرو Mwemuri ensonga yoku kwolesa ebyokwewunda byabwe mu ngeri gye babyolesa. Ani awone? Ani awone? Tebagambwako era essaawa eno singajogera kati ssaawa eno bayinza okuvuma oluvuma twala eri. Tujie kwa lugazi gazi. Tuajiru watu wala tugende. Uuzati mugano wangu. Chicho ya gara. Pino bie kugamba sibi yangi. Sibi yangi ya akhilken ya ukta. Teri yo mweta avubu wakufuma bakugamba. Bigambo bia Allah na bia mbaka sallallahu. Tebuli yo. Tebuli yo. Bobango bia gadengo laba bikugasa. Faalaiki biha. Wegasena vyo. Bole banga tebina chemi kugasa gena mmaso nobu jemu. Bojota ila gali da biu ulira. Wali yomu tunga jabi ulira. Chimu yambo kubera anga atereza wakati wene ya mtonda Allah. Wakati mkubera anga inachaya gala. Naturidu najata minanna. Hata ni mweta bayo. Nemweba te wabadde ya bikiriza. Okubifurumya obufurumya aba walimu okubifurumya chabeyi. Li alla yakuna linnasi. Ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wama ala rusul. Illa albala. Waliyoni mbeiranga tebaja. Teteri yonomu. Wajichusaku mbeirai. Na ya babaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Na babatu sebi gambo ya babaka. Bayino kubitu usa. Waleme kubela ya ye kwa sante. Sama nyasabi ulirako. Liyahlika man halaka ambayinati. Wayahya man haya ambayina. So atabarruj. Muwibu atabarruj. Mwana watu. Mima. Min sifati ahli nar. Chitendo mbitendo biyaba chara bumbuliro. Rabi'an. Echokuna. Kumikuwa atakana ni tabarruj. Atabarruj fahisha. Atabarruj fahisha. Buwemu. Okwale sebi okwe uunda buwemu. Kala rahmatullahi alayhi. Ya gati fa inna almaru ata'awra. Omuchara, bwerere. Yuna biye soma bifa mchitabo chino. Okuvira dela kupeji eyasa tumuwa musambu. Kati wetuli tuli kupeji ya makumi ana. Atabarruju fahisha. Ya gati fa inna almaru ata'awra. Mwalimu wa musamitu baadu. Ahli ililm. Nga agamati omuchara. Allah ya muteke mabega wa hijabaini. Ya muteke mabega webi mikobibiri. Echibike chisoka engoyeze. Engoyezo mchala, chibiko cha mchala. Echisoka. Echwa kubiri buyuta hunna amakaga wabu. Shekha gamatifa ina almaru ata awra. Mchara mwerere. Wakashfu la awra fahisha. Wamakt. Okubikuro mwerere. Buwemu. Kala ta'ala wa idha faalu fahishatan. Kalu wajadina alaiha abaana. Wallahu amarana biha. Sanga abantunga bubakuro mwem. Baga mati. Fetwa sanga. Basate bafe ngana mwe wawangala nabade jo nengate omulembe Allah tusasile gufaraganye bwe gutyo gwaffe jalla yansasile nepangala koni mukadde mama na subhanallah kumama walabange ebintu bibiti kumama walabange ebintu bimeka bibiri walabanga bigere walabanga bigere mpozi ne mikono jabo kutuka wano abazadde abatuzaala walabanga ebintu bibiri walabanga ebigere bye nolaba omukono gwo okuva wano kutuka wano kuba bayambalanga boarding na kade kade babi kampa kawansi bodi ingi wete wevi kumichani nemu vika yena abana bafiku mama babu Allahu Akbar febe vituala baku kuba mama baku zara ajisiraji abana bafiku wala bachiku mama babu abana bafi mala bachikuba ba mama ba wajadina aba ana bwetu betwasaga batuzara bano wa idha faalu fahisha bagamba wajadina alaiha aba ana omchara atura mukapatwa bakaita kandi obugwaru bw'omuntu oba bakaita mutemuka manjibu mbindinya. Baika. Atula mkabaika. Naka msarankwawa. Na atula mudiro bati. Na vana vikusimuye. Amana bafere balerebwa. Abazada babazara. Nga balerebwa babanyi. Gachaburi jo auratu nisa obwerere bwabachara gachaburi jo kutu yabutandikira wo bulaba kumama wu

0: Ramadan kuchukumusha mkutumizi mwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Ovilemu kudi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abili mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوفك تنسي مريدا على فيرم الكل يوم توابدو
2: Uri wakati mu program intanda kumacha golokoka ne subye pia otandikulu naku ngotegere diniyo intanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha intanda kumacha ngekuletedwa
4: aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour
5: ngabuluwe mne
6: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uweleza obafuni ya sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba mwe wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ka sereza nebilala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/5 mpaka nga 3/4 amateka n'obukwakulizo bigobererwa
7: Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dako bukadde 10
8: banafa Finance Trust Bank bobera oyekwata banafe aba Mandela Millers abakolera obuwunga obuwomu okuzaamira ddala ddala mpola mpola mu mbeera yonna yonna akadde kasola tugenda kulaba nti ate tuzuukusa ku bannaffe bagende basaale esola ey'okumasya obasola tusubuhi kawagiddwa bannaffe aba Richard Junior School e Najjanankumbi somero lya Dene Boarding basomesa eddiini n'oluzungu leeta omwana wo tumufulu w'omugaso ku nsi ne ku nkomerero tulinayo n'ebiseta numbers bbiri omwana munanga avaayo ng'amanyi okusaaza eswala okusaala n'okusoma khutuba tulina branch bbiri eye Najjanankumbi ng'oshamira ku masanyalaze zone ku Ntebe Road tulina branch ye Kawempe Mbogo ku Bombo Road ku Kate Farao zone nga wakava ku muzikiti gwa Mbogo tukubire kusimzira musanvu tano mukaga chinana mubiri asatu mwemu kumi oba 0781 50 69 26 ibanafe aba Rich Dad Junior School wali e Najjanankumbi abatadde ensimbi mukano akaseera akokulaba nti ate tuzuukusa bannaffe okugenda okusaala eswala eya subuhi ojja kuba kuziro 0759 10 9900 oba 0782 30 60 60 nno mukwane ku WhatsApp kweri ojja kulaba nti ate oyita awo Abenji yomugenzi haji edilisa mbago kabangala ekitando ekitandovu kagoma jinja beba zabonna ababa zikirako naba imira nabo anga baviri dua ko tata wawe muzeyi edilis mbago kabangala basaba Allah abasime n'omugenzi Allah amusasire era amusonyiwe mungeri yemu abayita abantu bonna ba haji ne ba hajati abataka beka goma ne mikwano ja family eyo okubaawo mu kusoma edua ya tata wabwe kubalaza oba ku mande nakusomezi munana omwezi ogwo mukaga bidabire mukaga ekitandovu mugombola yebuyengo jinja district okutandika isawa satu ezo kumacha insha Allah aboluganda abako nabe mikwano mwina mutegezeddwa bilangiddwa bingi yo mugenzi nga bakulembeddwamu etenywa Ismail Kabangala Bakali Mbago Kabangala Mubaraka Mbago Musa Mbago Hakimu Mbago n'abalala bonna bonna so muyitiddwa mwina mwina abawuliriza Pearl of Africa radio wanje sorry oja kuddamu ate oyite kulaini eri nyinyi kana kadde katulidda mu nsimbi banafe aba Rich Dad Junior School enajana nkumbi genda twala omwana w'omunanga asome leka kunonya amasomero okuyagayaga amasomero ago obusiraamu gye gali Rich Dad gyeri wanji wanji
5: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
5: we bali kuweleza gwanga
8: bali kuuliriza

0: komyewo na manyiga mirundi ebiri wefunira rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga ba wanguzi ebyokunywa bya manyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kanukaka kasiba banashura
1: kufidini da amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kye mwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pulse of Africa Radio, n'omutema gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyamba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone. Wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Jangu weewandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo. Obu kwebusa kuba ku noti musanvu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina muenda fuka muna maulida dako ne palothem
2: okubuli ya kukumacha mu program etuli umukeze ne
3: superstar nasare and primary school lili ya somero muosani doktuwa lo mwana wo ora na kwa jusa lili ya day ne body na ne ili obusilamu viso mesebwa liza angiwa sete ku ginger road kusimu 0 musambu 0 biri 10 atanu munana atanu musatu oba 0 musambu 0 tanu musambu mbili chenda muemu abili musambu
1: ngabali wa mune speed plus cargo
4: abaze nobu kuku elaba lude mchintu chino echo kuyamba kukusabaze mali yokuve China okwetolola East Africa nga chibeta gisena kwa abili mulumu zoka okutambuze mali yokuve China paka Mombasa atolo kuve Mombasa paka Kampala kibatuwa lile na kutanu zoka nebajiteka mwaya house oru nebakuwa house bills na mwaya kulela kunsonga zezo musolo awatari kumalabude
1: speed plus cargo
4: badina abakuku abakulambu zo butale buwebi mtuwebi enja ule China baku yunga kuwa suppliers abe enja ulo nganeche enkizo chibalina mwaya houses za umutendeke buwebi ntu zili kumpina obutale mu China baku vile kukati ukumanya visinga wo ngoita ku noti musambu musambu biri tano satu noti emu biri nya oba noti musambu noti biri biri noti sato munana biri note obu kuwa chalia kuku ya ofisi yawe esangi wa kunuma katawazi mkampala ofisi namba N10-1
2: okubuli ya kukumacha
5: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu kubuli ya kukumacha Abdulhamid Kizito msenza ndage manya gange ndi nemukadde wafe Sheikh Erimia Rashidi Kafuma gwendi na yeno yomu kwa director ba Zulafa Holdings ate imamu waliri kumashidi Aisha na mungona masome seri mumadarasatu muhajirin lisangiweri mchitenge samasaka mbudu gwetuni na ye mkuhuli ya kukumacha bakadi bafabalu nji abatwe kamo sente mprogramu inu ba superstar nasore and primary school ya sumari ya dene boarding nipaku nasare paka kupisebeni waliri wayonji wagazi environment ya sani domana kuhangali la dini bajiteka konyesira yensongalu wachi center number zombi uwe siri tuwala yo mwana ngali mivina minebia wansa tamlele sira by zombi ngawe zitambula bashi yuhu haba kuguwe bali atenga haji sulaimani mtebina jati Fatuma mtebi ya raba atunia nyota alinisizaba ana bazili njisa kwa kuteka wene kisawe nga chaka peti swimming pool wezili ate nga nesente zisoboka butuka musiki be kumpikirini kinamba computer bazita ndikira kopi wanu upaka kopi 7 washing machines wezili banange atenga sente zija msawoyo tolitia noga antiruri abagundi alirio gogo wenyini wenyini risa ngi waseta mkono kilomita 16 ngova Kampala jinja iwe mova Kaisa Mas Hotel oba ku Superstar Nursery and Primary School kankwe simu omanye ebisingawo eri 0 musambu 9 0 9 7 7 8 eri 0 musambu 9 0 9 7 7 8 nga bali wamu naba speed plus cargo bano nno baze kujuno na dala gwo musubuza soli ya China ebintu byo babi yangu ya okubitu sawa no mukampala osubira okufuna komanye ebintu je byangu okwanguwa ate nawo okufuna kama goba enako abiri mu lumu mali ebe mazo kutuke Mombasa then from Mombasa to Kampala enako tano ngaba kwa house bill ngabwe kulia ku nsonga zo misoro ngatera oyambibwako Uyambi wanyo na drango chali China na dramu kuweleza sente riba suppliers abatufu okufunira abaclienti abatufu abaclienti abatufu basobola kuberanga oyangu yirwa ba interpreters baba kufunira olimi olu China luinzo okuzibuwalira ne ba suppliers abatufu je yali atebe bamanyiwa je basangibwa baina warehouses yosite Gwanju site kale bubanga oyagala kwegatta n'abantu oba oyagala kutwala container number oba oyagala containers amakumi ameka byonna babinako obusobozi 20 feet 40 feet bakufunira abantu bono egatta nabo abantu balamu basangi wano ku William Street opposite ne DFCU Bank Numaka Towers room number 10-1 osobola kuba ku simu ya mukuru Beka Sekalo manye bisinga weri 0732-0124 oba 0702-2382 oba 0777-83-7373 kasobe mukadde wange abalamuseeko era tugende maaso biidhinillah naam sheikh
6: naam bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا نجبك زمننا أولا نشكركم السلام فكرتون يزمنا بال FM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: تمي بزا سبحانه وتعالى نجي لما تندقنا أشات ودك لم تقامت الحمد لله رب العالمين تمصر الله عز وجل السوق سلامي لنبي إلي أوشتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وسلم تموان يقول الله يا رب أبالي من بيلانغ السنونجي الله تشوس زيم يا رب أتوي إيشي سنوكو بيلة كيرونجي في الدنيا والآخرة إبين تبين جنيو ngolengira bagama anti tadbirullah enteka teka zani za Allah oyagama anti yudabiru al-amra ateka teka ebitonde bina biteka tekira chibino kula chi okubera ahyanan tabdu zahiruha sharran ebisede bisimo kubera ebinji kunguru bifana nabobi obatinuha farhatan atemulu sibira sajj watamkin kama Allah byateka tekira mulambu ensedo ebisele bisingo obunji bibijja kungulunga bifana buki
5: ngabirunji
6: bifana bubi
5: kusanyu
6: neyate munda sanyu nika kunduki kama ayinzo kutalawe chintu tugeze ayinzo kuwa kona ekigere no tula abadage no kulinya bus na kuonya bus ebadage no gwantu bafinga gambana gosikalo nakubadde kubanga togenze ngokonye ekigere
5: yes
6: naye
5: gaina cha kuoneza
6: ngata kujye ko okugenda okufa omuntu ki aganti enteka teka za Allah kunguzira okufa nobuki
5: obi
6: nyinga munda mulimo ki
5: eshinoti
6: eta singa bitonde bina Allah tulagalwa cha tu mibya tu mie buli kitonde Allah jera mi kyande bade kiri kyenkiri kutaka machi baza Allah muonye cho namala kubikula bacho

0: kuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali gomune.
1: Nana Hub Mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo gaka sanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaiza ludalumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba feri. Teba kuguzaka pamukutia. Musange mufama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali gomune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale primary ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abetisulo nabavibweru. Baso mesa nukutuza habane bigezo vioru warapu. Mofsabia. Idadi kusethanawi. Baso mesa sciences. Atisi computer. Nebye mikono. Ngabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza Islamic Schools. Linya taxi zide Eruwero. Oviremu kundi FCU Banka. Eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko. Oba uweleze WhatsApp ku 0732 53 38 88.
0: Edwa ya adhan kutikumusumu kutumisi mbinda Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة.

0: Ngolwesihlanu kujikumusimu katunifu mwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamonu saisai obu gaizalu darumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguzaka pamukutia musange mufama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wamune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abetisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني سمعين دا على الفيرم الكل اليوم

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.